0: Request a song. Call or WhatsApp 050-252-8940.
1: Manasa thottu mittu. Manasa thottu mittu.